0: Function by. If have traits. Signal, open long. Email, label, profile. Signal, close short. Exit.
1: Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na... Rádio Toulouse.net.